0: yango bandikui bona nini koelela biloko ya mokilo mama mamongo baloba ye ikoke lokendo mama
1: ikoke lokendo
0: baswahili baloba u chopole